piring opo pager beling. Menawi manungso sak menika yasa pager ingkang inggil. Temtu ing inggilipun kaparingan beling. Supados tiyang boten saged minggah. Kamangka ing jaman kawuri, wonten unen-unen luwih becik pager piring katimbang pager beling. Utawi ing jaman saderengipun wonten piring, wonten unen-unen luwih becik pager cowek katimbang pager betek. Tinilik saking udo wedono, cowek ingkang namung kadamel saking lemah lempung, ingkang ringkih, gampil grimpil, titil lan cuwil. Cowek menika asipat budek, boten yuwanten menawi boten dipun buduk. Keporo menawi kerusan, alit agengipun dados cuwilan pecah. Benten kalian cowek gembreng, utawi cowek porselin, jaman sak meniko atos lan kinclong. Lajeng kados pundi, cowek kok kepareng saged kangge gambaraken kawontenan jaman sak meniko. Kados pundi nalaripun cowek ingkeng ringkih menika saged kangge pager ingkang nyantosani. Carosipun para sesepuh duing muni ingkang winejang saking suwali ing bodro kapurnaman. Kalamun harso beblesaken rasa den prayoga jajak-jajak kedunging basa. Dene bobote basa dumunung ing bibiting basa sinurung rasa resep. Ing riku badhe tinemu sabda sumbaga ingkang mbangun rasa mulya. Pakarti luhur gesang bebrayan. Sempulur sumadulur sengkeweng-eweng-eweng. Guyub rukun antut runtut gotong royong raket rumaket. Sumiah sumarah lembah manah tepo sliro mring sesami dumateng tonggo tepalih. Keporo wekdal menika sampun surut sareng kalian icalipun cowek sacara wadak saking pawon-pawon bebrayan. Cowek menika sejatosipun wadah yektosipun pakarti ider cowek sak isine dumateng tonggo tepalih. Pyur-pyur uwur-uwur ana setitik padha setitik menika contoh lelaku laku prasaja bangun wewangunan pager nandur kesainan rejeki ingkang tunitah katruju kanthi sarju boten kawengku kanthi kaku murih rahayu. Rahayu tinebena saking sawiring soro bendu. Wewarah sopi tutu luhur menika boten namung mupangat kagem diri pribadinipun piyambak nanging ugi damel tentrem bebrayan ageng. Menapa malih ing jaman sak menika wonten saenipun menawi piwulang menika dipun unceki lan dipun gegesang malih. Luwih becik pager cowek katimbang pager betek. Kados kapendhem kenging kelinipun sinar donya brana ingkang dipuji lan dipun oyak dening tiyang sakmenika. Kamangka nalar naluri para leluhur sampun nurunaken setunggaling mutiara endah senajan sanget prasaja karana ing wewarah menika kebak dening kawicaksanan gesang saengga damel gesang bebrayan menika tentrem ayem ingkang pantes dipun lestareaken inggih menika semangat kawicaksanan ingkang pangajap kagem bangun masyarakat ingkang toto titi tentrem karto turaharjo. Ingkang kita raos menapa inggih pager inggil dipun tambahi wesi
ingkang landhep lawang pager tansah pun kunci lajeng pun jagi sono ageng ingkang galak sarta satpam ingkang kereng-kereng menika sedaya saged damel ayem lan tentrem. Lajeng boten tepang kalian tonggo tepali nalar naluri poro leluhur sampun garisaken langkung sae pager cowek jalaran tepo sliro raket rumaket raos pasedirian taksih dipunugemi tining poro leluhur kita kanthi silaturahmi ingkang sae bondo dunya mboten badhe ical malah keporo tambah tambahipun jih menika bondo.

ana catur mungkur. Catur utawa caturan tegese omong-omongan, lan mungkur tegese ngalih utawa sumingkir. Gabungan tembung kasebut meratelakake pitutur kang becik lire yen ana

wong lagi nggunem liyan sing sajake iku kalebu gosip kang bakal ngrusakake liyan luwih becik disingkiri. Aja manut grubyuk melu-melu ndaku mengko mundak kaliru. Cara iki luwih becik kanggo mbentengi diri lebur menyang jurang kanistan.

0: Gendong Rupo ada harga karena wujud keindahannya. Pitutur iki umume kanggo para kadang pedagang kang tegese kanggo ningkatake daya beli. Lumrah apik barangi ya dhuwur regane. Sakbalike yen ora mbejaji barangi ya endek regane. Nah, tumrap marang kita ya cedhak utawa cendhek lan dhuwure derajat manungsa gumantung saka amal kemanfaatane. Mula kadang sing kurang beruntung ora usah cemas awit lagak lan lakuning urip amarga saka tandurane dhewe-dhewe. Kang nyoto dheweke pancen lagi ngunduh tandurane.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

0: Apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
1: wame. Wong seneng.
0: Ono cecek lugur, kaget ta cecek.
1: Gak perkara kaget.
0: Lha apa?
1: Cecek ya melok keplok.

ana catur mungkur. Catur utawa caturan tegese omong-omongan, lan mungkur tegese ngalih utawa sumingkir. Gabungan tembung kasebut meratelake pitutur kang becik lire yen ana wong lagi gunem liyan sing sajake iku kalebu gosip kang bakal ngrusakake liyan, luwih becik disingkiri. Aja manut grubyuk, melu-melu ndaku mengko mundhak kaliru. Cara iki luwih becik kanggo mbentengi diri lebur menyang jurang kanistan.

tebok bosok, tebok tegese pohon pisang, lan bosok iku kondisi busuk. Dadi tembung iki nduduhake marang wong kang wis ora ana pigunane amarga saka sifat-sifat kang ala. Apa maneh gandane tebok utawa tebok busuk kuwi? Apa maneh gandane badhek utawa busuk? Seduluran kerja bareng, ngobrol lan sak piturute wedi amarga saka tumindake kang adigang adigung marang sak padani. Nanging yen banget-banget ora bisa, yo bapang den simpangi.